0: Gilalala, Gilalala, Berkular, Tarsamela, Gorus, Kisante, de...
1: Mula, Mula, de Das, Tarika, Oga, de Soho, Mojorale, Bacana, Chikuma, Sarapote, Bagamo, Palastik, Tauja, La Dati, Tamula, La Wandi, Halikara.
0: Se dos sobres de Pazuzen, se sada, Rotal, Chiara, de Tanimza, Mustara, Game, Oka?
1: Да, да, го читам, мала тоа култура за хонандро на охо, а мула е тоа за хонандрски камо, а мула е тоа за лоро за мула, на кое хвал на кое. А. А.
0: А. Са са идо. Тие речи тоа мала дека алка оли јо жахан вана.
1: Ај до гамо е тоа, дико на на охо, а да пода е биа нар та гарип бара ке да хе нар кеј бас.
0: Веќе дека пата вала ги лачиар да мувте вал сиким дека на кела кела тем сарај биа шарма вихо.
1: Era dreța lor de da gasero mă neocru pe tăură la găbăru a se bat pe erna ocolo.
0: Ha, să-i lula, la dără ce ta mână de calcă o leiu jahanuna.
1: Lasă, da o să rămână mă gândole.
0: Tole, listen, să-i lumea vără să-l dără ce ta mână de calcă o leiu jahan, mânăna, mânăna, mânăna, mânăna, behada, behada, mânăna. Salam, dear is your Tamana Sugria, Tata Program, Kair Kalai, Sadimachi, welcome ye, Kidamar Falkimati, Water Slai, Yo Jahan, Manaki Sugriaki, Behada, Behada, Manana, Manana, Manana, Machi, Magarita, Tajungarem.